0: Du må ikke tro noe.
1: Jeg nei til ringa tango 88.
2: Ja, hva har du gjort?
3: Tautoko FM.
4: We're your tribal connection. Radio Tautoko